0: А ти о том пойма немаш.
1: Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro

0: Marketing Radio Lola.
1: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Complice, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021 532 212.

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: I na ulicama je veći broj dece, posebno u jutarnjim časovima i u blizini škola. Iz Automoto Saveza nas podsjećaju na dodatni oprez da smanjimo brzinu i da pokažemo strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Vozačima se zato savjetuje da u blizini škola, pešački prelaza, raskrsnica i autobuski stajališta smanje brzinu i pažljivo prate kretanje najmlađih.
1: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu.